0: 102.9.
1: Enya awufo ne beyi awade aye. Na enya wo wa wo tane ko pomu ye mu biara.